ke go leboge mologadi mogagešo madume ga a fele le mantšhibeng a lekgono la bobedi le lebotse ke la senyane kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2023 rantashe gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 43 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše 22 le disente tše 2 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 99 euro mo lebakeng le e rekišwa ka didollara le disente tše 15 mo la dollara e rekišwa ka diranta tše 100 le 60 ge e bapetšwa le yen ya Japan nageng ya China dollara ye ya United States of America e rekišwa ka di-yuan tše 6 le 77 mo la ka India e rekišwa ka dirupi tše 45 le 35 dithoto tša Wall Street mo lebakeng le di tswakane ke matswakabele fela Dow Jones e tlhatlhogile ka percente ya 0.2 mo la Nasdaq Composite e theogetše tlase ka percente ya 0.8 mebaraka ya Europa mo lebakeng le e feditše e tlhatlhogile mosegare nakong ya kgwebišano London 40 e tlase ka percente ya 0.4 mo la Paris CAC 40 ya France e tieletše ka percente ya 0.9 ge ile DAX ya Germany e tlhatlhogile ka percente ya 0.4 e šoma gabotse mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange mantšhibeng a lekgono ke JSE gabjale e laeditše go tlhatlhogela godimo ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlhogile ka percente ya 0.6 go fitlha go dikete tše 110 le diranta tše 100 ao a selelago le disente tše 95 ge e le financials di tlhatlhogile ka percente 0.2 mola industrials di kaonafetše ka percente ya 0.4 top 10 resources di tlhatlhogile ka percente ya 0.1 mola dithoto tša mepo di tlhatlhogile ka percente ya 0.4 re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawayo le harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše 4,000 le diranta tše 30 le disente tše 3 ge ile platinum mo lebakeng le e tletše kua feta go mothubatse le ka mokopano gona fa provenceng ya Limpopo e rekišwa ka didollara tše 1,000 le diranta tše 740 ounce ge ile ole e sa tlhatlhogo ya Brent e rekišwa ka didollara tše 91 le disente tše 93 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšhibeng a lekgono e lela bobedi nna ke Eric Mashau ke nna Thobela.